0: veikkaus.fi. Veikkaus.
1: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM, jossa soi

0: Tai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, kalapeltoja!
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Onko sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
3: Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
2: Niin.
1: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
2: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
1: No ei, ei. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen?
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
2: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva. Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset. Tropiklandia, Tropiklandia,
2: vesipuisto loiskuva. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
8: Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sit kun mä flippaan. Peto on irti.

0: Superbar perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
7: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
8: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
8: Loimijoki Golf. Varaa aika.
2: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu.

0: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
5: Pop-FM-aamu käyntiin. Oikein hyvää perjantai huomenta. Lotta Merenmies täällä sun seurana ja nyt lähtee tulee sulle tästä 45 minuuttia hyvän mielen musaa ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
4: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Hyvää virtaa tähän perjantai-aamuun. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone. Pop-FM aamu käynnissä, oikein upeata perjantai-huomenta. 26. päivä 6. on tänään ja kello on lyönyt jo 6. Näin tätä aamua mennään tuonne 10 asti. Lotta Merenmies täällä sun seurana soittamassa hyvän mielen musiikkia ja sitä on tulossa. Putki käynnissä nimittäin. Princessa tarjoaa Anyone But You ja nyt BM, kaiken arvoinen.

Tämä on Pop FM, siinä Viivin aamun kuiskaus. Vaihtelevahan tämä sää on ollut tässä nyt muutaman päivän ajan. Mä katson tuosta näiden muutamien biisien jälkeen sulle vähän tarkemmin, minkälaisissa säätunnelmissa tätä perjantaita nyt sitten vietetään. Musiikissa tulossa Linda Lampeniusta ja Pete Parkkosta Liekin heitin. Nyt soimaan sulle Ed Sheeranilta Shape of You. Kiva, kun sä oot mukana tässä aamussa.

Rehabin ja Sash Rock My Body -kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM, Lotta täällä sun seurana. Kyllä, tää on aika vaihtelevan pilviseltä, näin perjantainakin tää sää näyttää olevan. Lännessä voi sataa, jos siellä päin oot, kuin myös tietysti idässä. Ja Tor voi siellä innostua vähän hakkaamaan vasaraa, joten ukkosta voi olla ilmassa tuolla idän suunnalla. Oikeastaan ehkä etelä- ja keskiosassa sitten voi olla mahdollisinta pysyä kuivana ja sää jopa suht lämpöisenä. Baltia rallaa siellä plus 23 asteen tienoilla mennään etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa pikkusen vähän viileämpää siellä 16 asteen nurkilla, mutta tästä vielä noustaa, kun viikonloppua kohti mennään. Kyllä näyttää siltä, että helteet on palaamassa. Ahtia tulossa musiikissa, nyt Beat Freak, Somebody's Watching Me.

0: Tää on Pop FM, siinä soi kuumaa biisillä Tuho Aisti. Ihanaa perjantai huomenta, 26. päivä kesäkuuta. Lotta Merenmies täällä studiossa sun seurana soittamassa hyvä meille musiikkia, joka jatkuu ihan hetken päästä. Siellä on tulossa Beemiä sekä Olavi Uusivirtaa biisillä Viimeinen tanssi. Ja aivan pian JVG:n Jääpähän.
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
4: Liike on lääke!
6: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
8: Eli auton akku on loppu.
7: Joo. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
7: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus!
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Hei sinä! Onko tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
12: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
12: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
12: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
12: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Beemi Olavi Uusivirta. Viimeinen taasi soi Pop FM aamussa. Lotta täällä sun seurana ja nytten mun aamun tunnustus. Mietin kyllä tosin, että ammunko itseäni nilkkaan, kun lupaa joka aamu tunnustaa jotain, mikä on mennyt aiemmalta päivältä pikkusen vihkoon. Mutta sitten kun alkoi miettiä näitä erilaisia arkisia asioita, niin kyllä sitä tusaa menemään aika paljon. Ja ei välttämättä mene aina niin kuin Strömsössä, niin kuin mulla nyt eilinen ilta, kun olin käynyt jo iltapesulla pessy hampaat, menin siinä sänkyyn pötköttää kattoo semmoista aivot narikkaa ohjelmaa, kunnes sitten iski aivan järjetön jäätelöhimo ja söin sitten jäätelön siellä sängyssä, enkä mennyt uudestaan pesemään hampaita. Tämmöinen tunnustus. Tämä perjantai-aamu, mikä on aina hyvä tehdä näin aamu tuimaan, niin on pöytä putsattu sitten koko päivää kohti. Voi tehdä sitten uusia ereitä. Hitsiläinen. Paremmissakin piireissä tapahtuu. Kerro säkin, jos on jotain. 0-4-9-5-9-5 on meidän studio WhatsApp-numero. Mä laitan sulle vielä sen 4-7. Groove Coverage nyt Alisa Syrjä. Sydän on rikki.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Siinä Groove Coverage Poison. Lotta Merenmies täällä studiossa sun seurana näin. Perjantai-aamussa raottamassa ovea viikon lopulle, kunnes se sitten oikein isosti räjähtää tuolla iltapäivän suunnalla. Tästä tasatunnista tuttuun tapaan nyt lähtee 45 minuuttia. Hyvä meille musiikkia tulemaan täysin ilman taukoja. Kovia kotimaisia tarjolla. Isaac Elliot ja Kostia sekä Juuna Chilliä. Ja aivan pian Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandon.

0: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
2: Mukavaa perjantai-huomenta. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM, Lotta täällä sun seurana ja nyt polkastaa tää tunti käyntiin soittamalla 3 varttia hyvä mielen musaa ilman taukoja. Ekaksi Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

että. Ai se keliätiltä, ai että. Ihanaa perjantaita. Lotta Merenmies täällä sun seurana heräämässä tähän uuteen upeeseen päivään. Kello on lyönyt jo 7 ja kello 10 saakka mä oon täällä soittamassa sulle hyvä meille musiikkia. Ja musaputkihan on käynnissä. Benjamin sekä Best tulossa biisillä paremmin kuin kukaan muu. Ja nyt ATB Topic ja A7S, Your Love.

Tämä on Pop FM, siinä ilta laulaa mun elämäni tarinaa. Se menee hyvin tai se menee ohi. Lotta täällä sun seurana ja tässähän on kesä parhaimmillaan. Voisi olla hyvä, ei lähteä vähän koostamaan semmoista kesän bucket listaa. Jotain tämmöistä kesän tavoitelistaa tai haavelistaa. Palataan tähän näiden biisien jälkeen. Tulossa Swedish House Mafia ennen sitä B:tä ja nyt Bomb Funk MC's. Something going on.

0: Swedish House Mafia, John Martinin kera Don't You Worry Child. Pop FM aamu käynnissä, oikein ihanaa perjantaita ja myös kesä on parhaimmillaan. Haluaisinkin aivan ehdottomasti kuulla, mitä sun kesän haavelistalta löytyy? Minkälaisia elämyksiä, kokemuksia, matkailuja tai muuta sit sieltä sun kesän haavelistalta, sun kesän bucket listalta löytyykään? Laita tänne studion WhatsAppiin 0409 viestiä. Mun kesän bucket listalla on ollut Savonlinnan oopperan juhlat ja mä pääsen tänä vuonna sitten sinne käymään kokemaan tämän Savonlinnan oopperan juhlan aivan upean tunnelman varmastikin. En toisaalta tiedä mitä odottaa, koska mun kokemus oopperasta on 14-vuotiaana, kun Otellon näytökseen sitten nukahdin. Ehkä tämä opera sujuu paremmin multa net aikui siellä, mutta se on ollut mun kesän haavelistalla. Mitä sulla siellä kesän haavelistalla löytyy? Laita studio WhatsAppiin 0409 viestiä. Tästä tulee sulle Ahtia sekä Beemia tähdet.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Tämä on Pop FM, siinä JVG sekä Emma ja Matilda biisillä. Kävi miten kävi. Aivan ihanasti alkanut tämä perjantai, mikä siinä kun viikonloppua kohti mennään. Lotta Merenmies täällä sun seurana kello 10 asti soittamassa hyvän mielen musaa ja sitä raikaa ihan hetken päästä lisää. Halo Helsingiltä, voinko enkelitkin eksyä? Ja Robi Pakkaleen pääsee myös ääneen biisillä 1001 tapaa.
1: Pop FM. Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Onko sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Voiko enkelitkin eksyä Haloo Helsingiltä, Pop FM:n kanavoita sä kuuntelet? Aivan mahtavaa viestiä tullut tänne studio WhatsAppiin 0409585 näistä kesän haavelistoista. Erilaisia kesän toivelistoja, mitä on tänne nyt sitten tullut. Kiitos näistä. Mari meinaa Haltin huipulle vaeltaa tämmönen vaellusreissu tyttöjen kanssa, näin mä ymmärsin. Ja Misa meinaa nyt sitten käydä lasten kanssa Visulahdessa. Siellä ei ole tullut aiemmin käytyä. Pia meinaa matkata Amsterdamiin. Laura lähtee käymään Norjassa jossain. Ihania Norjan vuonoja varmaan katselemassa. Ihania erilaisia kesän toivelistoja, kesän haavelistoja. Laita säkin viestiä tänne WhatsAppiin mulle 0409585, mitä sieltä sun kesän haavelistalta löytyy. Vielä ennen kello 8 mä soitan sulle Mr. Presidenttiä. Nyt tulossa Disturbed sekä Serial The Sound of Silence.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Loistava kesäbiisi tähän perjantai-aamuun. Mr. President Coco Jumbo, Pop-FM aamu käynnissä. Tästä puuttuu vaan nyt sateenvarjodrinkki kädestä, joku trooppinen ilmasto. Niin kova auringon porotus tuolta taivaalta, että pienet hikikarpalot nousee sinne otsalle, koska mä oon ainakin kesän lapsi. En tiedä sinusta, mutta lämpö kyllä tekee erittäin hyvää. Niin tekee myös 3 varttia hyvä meille musiikkia, joka lähtee tästä tasatunnista sulle soimaan aivan hetken päästä. Siellä on tulossa Mirella ja Average Hit Luke ja B.O.B.ta ja Hayley Williamsia sekä Viivi pääsee myös ääneen aivan pian biisillä. Aamun kuiskaus. Kiva, kun sä oot mukana tässä aamussa.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa If, joka auttaa paljon. Kaupan

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Ootko jo kuullut uutiset?
4: Eh.
3: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
4: Eikä? Missä?
3: Sitä ei kerrottu.
4: Käsittämätöntä.
3: Mm.
4: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
6: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
12: Onpa ihanaa, että sä oot tuunannut itses Pop FM-kanavalle. Lotta Merenmies täällä sun seurana ja laitan tulee sulle nyt 45 minuuttia hyvä mielen muusaa täysin ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
11: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Mirella ja Average Kid Look, Make Up Your Mind soi Pop FM aamussa. Aivan upeeta. Perjantai huomenta, Lotta Merenmies täällä sun seurana. Oot varmaan tottunut kuulemaan näin aamuisin aina Matti Ruuttia heräämään hänen kanssa uuteen päivään. Mutta Matti kisalomailee, joten meikä mandariini täällä sitten aamuisin sun seurana heräämässä aina uusiin koitoksiin. Hyvä meille musaputki käynnissä. Siellä on tulossa musiikissa Faaraolta There's a Star ja nyt Beemin 100 vuotta.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin Pop FM aamussa. Mulla tuli veikeä tämmönen rivitanssivideo tohon Instagramin syötteeseen. Ja aivan mielenkiinnosta mä halusin tietää, onko tää rivitanssi rantautunut kuinka isosti Suomeen. Ja jos on rivitanssimahdollisuuksia, niin missä päin Suomea sit voi tanssia rivitanssia. Positiivinen yllätys oli se, että monessakin eri kaupungissa ja paikassa. Pääkaupunkiseudulla kyllä, Järvenpäässä myös, sitten Turussa, Keski-Suomessa. Eli monessakin paikassa eri kaupungissa järkätään aivan alkeiskursseja rivitanssille ja sitten ihan rivitansseille pääsee. Ja tää oli aivan loistava tää mun mielestä tämmönen markkinointilausahdus, mitä mä löysin. Niin rivitanssi on mukaansa tempaava tanssilaji, jota voidaan tanssia yksin tai ryhmässä. Sehän sopii kaikille ikä ja kuntoon katsomatta ja rivitanssi on sosiaalinen tanssimuoto. Toihan on aika kutsuva, ihan ehdottomasti. Handshyksi tulossa, ennen sitä Ahti nyt, Pyhimis ja Aksel Kankaaranta, Jättiläinen.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Huntrix ja Golden kanavetta se kuuntelee tuon Pop FM Lotta täällä sun seurana. Kello on about 8:30 näin perjantaina 26. päivä kesäkuuta ja näin ollaan toivottavasti käynnistetty oikein hyvin tääkin perjantai ja mennään viikonloppua kohti. Hyvä, meille musaputki on käynnissä, musiikista tulossa Ania JVG:tä ja nyt mä soitan sulle Kaskadalta Miracle.

0: Se on perjantai-aamu Anilta siinä, jos puhutaan totta. Tää on Pop FM, Lotta Merenmies täällä sun seurana. Ja soita sulle hyvä meille musiikkia, siitä tulee kohta aivan upeita biisejä. Kuumaa nimittäin biisillä Ylivoimainen ja Elias Kaskinen aivan pian kappaleella. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kiva, kun sä oot mukana tässä aamussa.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
10: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
9: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
11: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Tämä on Pop FM. Siinä soi kuumaa biisillä Ylivoimainen. Ja iso kiitos Studio WhatsAppiin tulleista viesteistä 0409-98-98-5. Mä oon tässä pitkin tätä perjantai-aamua kysellyt, että mitä sieltä sun kesän haavelistalta, sieltä toivelistalta oikein löytyykään? Onko jotain semmoista, joka on aina ollut mielessä, että haluaa tehdä ja ei ole ennen tehnyt, niin näitä on ollut kiva kyllä tänä aamun aikana lukea. Niitä laittoi tuossa vähän aikaisemmin, että toivelistalla on purjehdus, olen ennen vaan moottoriveneilyt, voisi olla hauska kokemus myös käydä purjehtimassa. Aivan mahtavaa, vitsi miten kiva lukea, miten erilaisia valtavan upeita haaveita ja toiveita nyt sitten tänä kesänä. Toivottavasti moni meistä pääseekin toteuttamaan. Jos sulla on joku mielessä, mitä meinaat näistä sun kesän haaveista toteuttaa, niin laita mulle viestiä tänne Studio WhatsAppiin 0409-98-98-5. Mä laitan sut soimaan tässä Minttu Everest.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-98-98-5.

0: Lady Gaga ja Colby O'Donis Just Dance soi Pop-FM perjantai aamussa. Oikein ihanaa päivää just sulle, Lotta Merenmies, täällä sun seurana. 26. päivä kesäkuuta on tänään ja sitten on vielä yksi parhaimmista päivistä kyllä viikossa, koska tänään on perjantai. Ja parasta tässä on myös se, että sulla on Pop-FM kanava päällä ja tästä tasatunnista. Siis tästä ysistä lähtee nyt tulee sulle 45 minuuttia hyvä meille musiikkia ilman taukoja. Tarjolla siellä on Ahtia sekä Beemia, tulossa myös Robin Pakka sekä Egetsulu ja aivan pian päästä kuulla Äsekeliotilta. Ai että.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
10: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
9: Niin. Tilaatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen.
9: Niin.
10: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiin.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
2: Aivan ihanaa perjantaita. Pop FM on kanava, jota sä kuuntelet. Ja toivottavasti maistuu 45, mihin saa hyvän mielen musaa ilman taukoja, koska sitä lähtee nyt tulemaan. Lotta sitä sulle tässä soittaa. Ai sä keliet nyt, ai että.
1: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM, siinä Ahti ja B&B biisillä Tähdet. Lotta Meremies täällä sun seurana vielä tämän viimeisen tunnin ajan Pop FM aamussa. Ja hyvä meille musiikkiputki on käynnissä, ei yhtään pöllempi meno meininki tähän aamuun, eihän. Siellä on tarjolla nimittäin Bebe Rexhaista Faithlessia sekä Faithlessia. Bessia Kääriä ennen sitä nyt Shawn Mendes ja Camila Cabello, Senorita.

Tämä on Pop FM. Siinä soi Bebe Rexha ja Faithlessin New Religion. Ja koska tänään on perjantai, niin täytyy jo tässä aamusella muistuttaa, että Pop FM illassa Juuso Karikuusen kanssa on Power Parkin kilpailua tulossa. Eli Juusohan jakaa tänä iltana huvipuiston rannekkeita Suomen suurimpaan huvipuistoon Power Parkiin. Sä voit voittaa siis rannekepaketin, kun sä kuuntelet Juuson perjantai-lähetystä 18-20 ja bongaat siellä, kun Juuso vuoristoradan kyydissä kirmaa. Ihana, kun sä oot nyt kuulolla. Toivottavasti oot nyt sitten myös silloin myöhemmin bongaamassa ja voittamassa itsellesi rannekepakettia Power Parkiin. Lost Frequencies tulossa ennen sitä Shirtiltä Sirkus. Ja nyt tässä soi jo tutut aivan mahtavat rytmit Kuanilta. Late.

Lost Frequencies, are you with me? Pop FM aamu käynnissä, Lotta täällä, oikein ihanaa perjantaita. Tämän päivän säästä voi sanoa sen, että oikeastaan täällä on nyt ympäri Suomea tarjolla varmasti jokaiselle jotakin. Jos on pohjoisessa tai idässä, niin siellä voi ripsotella vettä. Lämpötilakin on ihan ok, 17-18 pohjoisen ja idän puolella. Sitten jos ollaan Etelä- ja Keski-Suomen alueella, niin päästään ehkä lämmössä jopa sinne plus 23 asteen puolelle. Mutta lännessä sitten vähän pilvisempää ja plus 12 ja 20 asteen nurkilla ollaan. Tässä tää on. Tämmönen perjantai. Vaihtelevaa ja epävakaista. Tietysti huomenna se näyttää siltä, että on paljon aurinkoisempaa ja oikein kelpo lukemat. Erika Wigmania tulossa nyt JVG sekä Emma ja Matilda. Kävi miten kävi.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tää on Pop FM, Lotta Merenmies täällä sun seurana Pop FM aamussa 26. päivä kesäkuuta ja perjantai. Toivottavasti sulla on alkanut oikein mukavasti tää päivä olla menossa viikonloppua kohti. Hyvä mielen musiikkiin tulos ihan kohtapuolelle lisää. Viiviltä aamun kuiskaus ja pian Juste, Jack Style ja John pääsee ääneen biisille. Turn the lights off. Ihana, kun sä oot mukana tässä aamussa.
1: Perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Kuules poika.
1: Niin?
0: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
1: Niin.
0: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailon sukkahousuista ja säästin monta senttiä.
1: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
0: No ei, ei. Tilatko norsun?
1: Eli hinausautokeskuksen?
0: Niin.
1: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
3: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Onko sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Viivin aamun kuiskaus. Pop FM-kanava, tässä kuuntelet, Lotta täällä. Ja kiitos hei Lilli, joka laittoi tänne studion WhatsAppiin 0409585 viestiä liittyen näihin kesätoiveisiin ja haavelistoihin, kun on tässä pitkin perjantai-aamua näitä kysellyt. Lilli kirjoittaa, että en ole koskaan käynyt Kokkolan Tankarin majakkasaarella ja sinne käsittääkseni sitten Lilli suuntaa tänä kesänä, tai se on ainakin toiveissa tai haaveissa. Meillähän on siis aivan upeita majakoita kyllä ympäri Suomen. Ja mäkin olen bongannut yhden Bengtsjärin majakka tuolla Hangossa. En ole koskaan käynyt. Tästä mä innostuin. Valtavat. Mä tiesin, että täältä tulee sellaisia, että kun saadaan tänne nyt WhatsAppilla näitä erilaisia kesän haavelistoja, näitä toiveita jaettua, niin sieltä kyllä löytyy paljon paljon erilaista inspistä. Kiitos näistä. Kuulijoita tulos vielä ennen kello 10 nyt Beemiltä kaiken arvoinen.

0: Coolio Gangsters Paradise. Ja tähän hän on oikein hyvä päättää Pop-FM aamun lähetys. Minä Lotta Meremies kiitän oikein valtavan ihanasta perjantain seurasta. Ja Sunkuri tulee nyt tähän seuraavaksi puikkoihin ja viettää tätä perjantaita sun kanssa eteenpäin. Me kuullaan huomenna 0800 siihen saakka. Ihanaa päivä jatkoa. Moi moi!
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu.
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

Gone, gone, gone, David Guettalta, Teddy Swimsiltä sekä Tonesenailta, Unkurin Essi tää sun seurana. Hyvää perjantaita. Kohta luvassa ahtiistainen Britney Spearsiin, mutta ensin häitä pidellyt Robin Pakkalenilta ja Tupelta. Terkkoja kaikille tulevan viikonlopun morsiammille ja sulasille.

Ihana sisko ja sen veli Ahdilta, kanava Pop FM, hyvää perjantaita. Totta kai meitä kiinnostaa nyt kovasti viikonlopun sää, se nimittäin näyttää kyllä aika hyvältä. Tänään etelässä 23 astetta ja pohjoisessa 16. Muuten semmoista puolipilvistä keliä ja kun mennään viikonloppuun, niin lämpötila hieman nousee. Etelässä semmoinen 25, Tampereen seudulla 22 ja Oulussa 17. Ihan tuolla Pohjois-Itä-Suomessa tuossa ehkä niin kuin noin Rukan kohdalla saattaa jopa vähän ukkostaa. Ja nimenomaan tulla pohjoisessa vähän myöskin sadepilviä on näkymässä. Sunnuntaina sadealue sitten laskee tänne vähän etelämmäksi, eli Keski-Suomessa, lännessä ja idässä. Ihan tuommoista niin kuin pientä sadetta saattaa olla luvassa, mutta ei mitään valtavia rankkasateita. Kelithän tässä nyt saattaa tietenkin aina vaihtua. Tämä on kesällä vähän tämmöistä, että ei ihan tiedä. Ja tässä kun vähän kurkkaa jopa tuonne ensi viikolle, niin maanantai näyttää tosi lämpimältä ja aurinkoiselta, joten kuulostaa siis oikein hyvältä kesäkuulta. Pian me siirrytään myöskin sitten heinäkuun puolelle ja katsotaan, millainen heinäkuu tällä kertaa. Nimittäin viime heinäkuuhan oli siis todella helteinen. Toivotaan siis samanlaista keliä myöskin tälle vuodelle. Mutta kaukoa luvassa kohta sitten JVGT aivan alkuun. Aivan Maxilta Sweet But Psycho. Tämä on Pop FM.

10,000 tuntia ihanalta kaukualta. Kanavan Pop FM ja Unkuri Nessi täällä. Elias Kaskista päästään kuulee ihan kohta, mutta sitä ennen I Will Love Again Lara Fabianilta. Hyvää perjantaita!

0: Tuhoaisti kuumalta, oikein hyvää perjantaita Pop FM-kanavalta. Nythän on ollut ihan järjettömän kuumat helleaallot, varsinkin Länsi- ja Etelä-Euroopassa. Ja siis tämähän on tehnyt muun muassa sen, että vaikka Ranskassa on ollut paikoin 40 astetta lämmintä. Ja nämä helteet on aiheuttanut suuria lähes 70 000 kotitalouden sähkökatkoksia. Niin mieti se, että ulkona on 40 astetta lämmintä. Sulla ei ole sähköjä, sä et saa mitään tuuletusta päälle, ei mitään. Siis huuhto on oikeasti todella kuuma. Ja eihän tuommoisilla alueilla olla totuttu tämmöisiin helteisiin. Ja sen lisäksi on sitten muun muassa joitakin tunnettuja turistikohteita, niin on niiden aukioloaikoja jouduttu vähän rajoittamaan tällä viikolla. Ja Foreca muun muassa kertoo, että nämä vaikutukset voi tuoda Suomeen jopa 30 asteen hellelukemiin ja niiden mukana voi sitten tulla myöskin voimakkaita ukkosia. Nehän yleensä menee käsi kädessä, tulee semmoinen tosi kostea ja kuuma ilma. Ja ilmeisesti tämä ilmamassa on saapumassa Suomeen arviolta lauantaina ja tosiaan kannattaa sitten varautua siihen, että voi olla kuuma ja ukkosta luvassa. Nyt kuitenkin jatketaan hyvämmillä musiikin parissa. Sitä luvas kohta lisää. Aisa Keliotti ensimmäisenä kappaleella. Ai että. Pop
1: FM. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Motonet. Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Viimeisiä sanoja upealta B:ltä esitetään sun seurana Pop FM kanavalle. Ja tässä vielä ennen 11 päästään kuule E-Type ja Nanaa sitä ennen iltakappaleella. Se menee hyvin tai

0: Life E-Typeilta ja Nanalta, kanavaa Pop FM, oikein hyvää perjantaita. Kello tuli ihan kohta 11, silloin luvassa 45 min saa hyvää meillä musiikkia ilman taukoja. Kiva, kun oot kuulolla.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
6: Eli auton akku on loppu.
5: Joo. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
5: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Puuhamaa on paras paikka.
10: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
11: Sellainen on Puuhamaa.
3: Uusi tunti. Hyvän mielen.

Kävi miten kävi JVG:ltä sekä Emmalta ja Matildalta. Oikein hyvää perjantaita. Alisa syrjää luvassa kohta sitten Disturbedin, mutta aivan alkuun Bumpy Ride Bahamvilta. Tämä on Pop FM.

0: Sydän on rikki Alisa Syrjältä, kanavaan Pop FM, hyvää perjantaita. Jos olet ikinä rakentanut tai tehnyt remonttia, niin mikä on ollut sun mielestä kaikista ärsyttävin osuus tätä projektia? Koska nyt me ollaan remontoitu tuosta huhtikuun alusta asti meidän kerrostalo kämppää ja ollaan siis asuttu siellä jo noin kuukausia, edelleen remontoidaan, mutta kaikista ärsyttävintä on ollut se, että kun toimitukset siirtyy. Kun on sanottu, että joku toimitus tulee tiettynä viikkona ja sitten ilmoitetaankin, että hei, itse asiassa tämä siirtyy kuukaudella. Niin sehän niinku pitkittää koko remonttia ja nämä kaikki palaset on niin riippuvaisia toisistaan, että sitten kun jotain asiaa ei tule, niin ei saa tehty myöskään seuraavaa. Ja nythän siis tilanne on ollut se, että esimerkiksi meillä tulee laattalattia. Ja laattalattiahan piti tulla toukokuussa. Se on tilattu huhtikuussa ja nyt ollaan kohta heinäkuussa. Ja taas ilmoitettiin, että hei, ei se tulekaan vielä, että se on vielä jossain tuolla matkan varrella. Niin kyllä se alkoi vähän niin kuin tympimään, koska tämä tarkoittaa myöskin sitä, että me ei päästä tekemään listoja, me ei päästä asentaa kaappeja tähän huoneeseen. Ja siis kaikki vaan venyy. Niin olisi ihan kiva jossain kohtaa nähdä se maali siellä häämöttävässä, mutta kun ei voi luottaa, että tuleeko nämä asiat vai siirtyykö nämä aina kuukaudella vaan eteenpäin. Niin vähän alkaa huumori näissä tietyissä tilanteissa loppumaan, mutta nyt toivotaan, että me saataisiin ne pian, päästäisiin asentamaan kaikki ja vihdoinkin vähän hengähtämään, koska se, että asuu remontin keskellä, niin se on aika kuormittavaa mielelle, kun koko ajan on jotain, mitä pitäisi tehdä ja koko ajan kesken. Tuleeko tämä esikinä loppuun? Kerro mulle, jos sulla on samanlaista kokemusta. Tämä on nimittäin mun ensimmäinen tämmöinen projekti ikinä, joten aika silleen untuviikkona täällä mennään. WhatsApp-numeroon voit laittaa mulle joko tsemppiviestejä, jotain samaistuttavia kokemuksia, ihan mitä vaan tähän liittyen. Numero on 0400-985-985.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.

Evelinalta sydän sulaa kanavaan Pop FM. Ihanaa kesäkuista päivää. Tänään on 26. päivä kesäkuuta. Mä ajattelin soittaa sulle kohta I'm Good David Guettalta sekä Bebe Rexalta, mutta ennen sitä Halo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä?

0: Raiskaus Viiviltä, Essitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja hei muista, tänään on Power Park perjantai jälleen käynnissä. Juuson lähetyksessä 6-8 illalla. Silloin on jaossa jälleen Power Park -rannekelippuja. Ja tämähän on hyvin selkeä konsepti. Eli kuuntelet lähetystä 6-8 välillä. Silloin kun kuulet tämmöisen audioklipin, eli äänen, jossa Juuso on vuoristoradan kyydissä, niin laitat vaan äkkiä viestiin meidän WhatsAppin numeroon 0400-985-985 ja kirjoitat siihen vaan kolme isoa P:tä, niin kuin Power Park perjantai, niin tällä tavalla sä olet mukana Power Park rannekelippujen arvonnassa. Joo, näitä on lähtenyt joka perjantai, lähtee edelleen. Paljon tsemppiä arvontaan, silloin kannattaa olla hereillä. Eli tänään 6-8.
1: Power Park perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400-985-985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
4: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Poimispa joku meidät piirakkaan.
4: Se olisi ihan super.
3: Tai hilloon.
4: Ihan super.
3: Tai jogurttiin.
4: Super.
3: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
4: Ihan super.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Ihan super.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
8: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Liekin heitin Linda Lampeniukselta sekä Pete Parkkoselta. Kanavaa Pop FM ja Unkurineessi täällä. Hei, hyvää perjantaita. Tänään on muuten Pete Parkkosella kova keikkapäivä. Hänellä on nimittäin kaksi keikkaa. Ensimmäinen Jämsässä Iskelmähimoksessa ja sitten sen jälkeen Tampereella Tavara-asemalla. Eli jos olet sattumoisin jossain näillä huudeilla, niin kannattaa mennä katsomaan. Lippujen tilanteesta en tiedä mitään, mutta ainakin näissä Pete Parkkonen tänään käymässä. Backstreet Boysin luvasi tässä vielä ennen 12, sitä ennen Beemiltä ja Olavi Uusiviralta viimeinen.

Backstreet Boys -kappaleella We've Got It Going On. Hyvää perjantaita. Ihanaa, että sulla Pop FM päällä. Unkurin estittää sut seurana vielä parisen tuntia. Kello tulee ihan kohta 12, jonka jälkeen mä soitan sulle 3 varttia hyvää mielen musiikkia ilman taukoja.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Asko Sedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja.
3: Joo.
2: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkkiin!
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
1: Motonet Pro.
7: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen

Tavat ja yksi tapa Robin Pakkalenilta. Siis jos mulla loppuu joskus tavat kesken, niin mähän soitan Robinille. Ei sillä, että mulla olisi hänen numero. Mutta ehkä Insta DM sitten laitan, koska hänellä selvästi näitä tapoja löytyy. Hei JVG, tulevassa kohteessa tänne Nylon Beattiin. Mutta aivan alkuun Anilta, jos puhutaan totta. Tää on

JVG:ltä jääpähän, Unkuri Nessi täällä Pop FM-kanavalla. Oikein hyvää perjantaita. Nyt mulla on muuten tärkeä kysymys, koska Baby Moonhan on tämmönen tapa, että ennen kuin lapsi syntyy, niin käydään jollain ihanalla reissulla ja vähän niin kuin fiilistellään sitä tulevaa ja vietetään semmoista viimeistä aikaa kahdestaan. Tai Baby Moonilla voi käydä myöskin vaikka oisikin jo lapsia. Niin voi mennä sitten vaikka sillä porukalla, että tämä on nyt viimeinen reissu tällä poppolla ja sitten tulee uusi perheenjäsen. Niin meidän Baby Moon, se on tässä nyt venynyt. Senhän piti ensin olla jossain ihanassa tropiikissa, mutta eihän siinä niin sitten käynytkään. Ja nyt tilanne on se, että ei oikein uskalla enää niin kuin lentää. Niin olisiko jotain ehdotuksia? Ihan tälleen niin kuin Suomen kamaralla kesällä, minne mennä viettämään tämmöistä niin kuin laatuaikaa puolison kanssa raskaana viimeisillään ja vähän niin kuin, että pääsisi rentoutumaan ja ehkä mä sanoisin, lepäämään, rentoutumaan ja nauttimaan kahdenkeskisestä ajasta ennen kuin sitten lapsiperhearki koittaa. Jos on jotain vinkkejä tähän, ihan maks ehkä sitten niin kuin Ruotsi ja Viro voisi tässä vielä olla mukana tässä Ahvenanmaa. Mutta muuten ihan hirveästi kauemmas en uskalla enää lähteä tässä vaiheessa. Niin jos tulee vinkkejä tai kokemuksia jostain paikasta, otan todella mielelläni ne vastaan. Voit laittaa mulle WhatsAppissa viestiin numeroon 0400-985-985. Arvostan tätä suuresti, koska tässä nyt pitäisi alkaa varmasti jotain suunnittelemaan. Muuten jää koko Baby Moon tekemättä.

Kosti sekä Juuna Chill-kappaleella vaisto. Unkuri Nessi täällä, hyvää perjantaita. Ai että kyllä se kelpaa. Kelit on lämpimät ja kesäkuun viimeinen viikonloppu. Ai sä keljottiin luvas kohta sitä ennen Eminemiltä.

0: Kuumalta ylivoimainen Essi täällä Pop FM-kanavalla. Hyvää perjantaita. Mä äsken kysyin Baby Moon vinkkejä tänne Suomen kamaralle. Ja mä sain ihania vinkkejä tässä vaiheessa tuonne meidän WhatsApp-numeroon 0400-985-985. Paljon täällä suositeltiin erilaisia spa-hotelleja Suomessa. Ja siis ainut ongelmahan on se, että kun korona-aikaan tuli matkustettua Suomessa paljon, oli ihana nähdä paljon paikkoja, mutta samalla siis nythän me ollaan käyty niissä. Että ei niitäkään vaihtoehtoja ihan loputtomasti ole. Ne on tosi ihania, ja miksi toisaalta ei voisi mennä uudestaan samaan paikkaan. Mutta kyllä siinä jotenkin on siinä jotain semmoista spesiaalia ja jännittävää, kun menee jonnekin, missä ei ole ikinä ennen ollut. Monesti kun mä menen uudestaan johonkin samaan paikkaan, missä mä oon ennenkin ollut, niin mä oon vähän ehkä pettynyt. Tulee semmoinen, että vitsi se eka kerta, kyllä se oli vaan jännittävämpi ja kivempi. Että se on vaikea. Oikeasti ne rima asetetaan niin korkealle, jos on hyvä kokemus jostain paikasta. Sitten sä menet sinne uudestaan. Onko sulla tää sama? Et melkeinpä joka kerta, kun mä menen jonnekin uudestaan, niin se on ollut pettymys. Tää on nyt aika suora linjaus, mutta ei ne ikinä ole sama toisen kerran. Se on se ensimmäinen. Mä oon tätä mieltä. Onko sulla samanlainen kokemus vai koetko, että paikka vaan paranee, mitä enemmän siellä käy? Kyllähän monet tykkää vaikka käydä samassa hotellissa ja samoissa kaupungeissa tai maissa vuodesta toiseen ja on hirveän. On niin tyytyväisiä siihen, että tavallaan kaikki on tuttu ja turvallista. Että on tääkin vaihtoehto. Kummanlainen tyyppi sä olet? Laita mulle viestiä WhatsAppissa 0400-985-985.
1: Suora yhteys Pop FM Studioon WhatsAppilla 0400-985-985.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puhkiloon. Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Kuules poika.
11: Niin.
10: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
11: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
10: Niin. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen?
10: Niin.
11: Tilaan.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
16: Ai sulle?
15: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
16: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Schödin sirkus kuultiin siinä ja tää perjantaihan lähenee kello 1. Ajattelin soittaa sitä ennen sulle vielä aksenttia ja sitä ennen Mintulta Everest. On tää kuitenkin Pop FM.

aksentin ihana Kylie. Toivottavasti tästä tuli sulle hyvä fiilis. Mulla ainakin tuli ja täällä oli vähän vaikea olla tanssimatta mukana. Hei, kello tulee nyt yksi, joten Pop FM-kanavallahan soi kohta hyvä mielen musiikki. 45 minuuttia ilman taukoja. Kiva, kun oot kuulolla.

0: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
1: Moi.
0: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
1: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
0: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyö.

0: Seuraavat 45 minuuttia päästään kuulee hyvän mielen musiikkiin ilman taukoja. Ensimmäisenä JVG-höys Emma ja Matilda kanssa. Tää on Kävi miten kävi.
1: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Voiko enkelit kineksyy? Haloo Helsinki kysyy näin. Pop FM:n kanavan nimi on Unkuri Nessi täällä. Kivaa perjantaita. Kohteluvas Bebe Rexha ja Faithlessia, sitä ennen Mirellaa. Mutta olisiko alkuun 2080-luvulla Sannilta?

0: New Religion, Bebe Rexalta sekä Faithlessilta. Hyvää perjantaita. Unkuri Nessi täällä sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja täällähän käy nyt WhatsAppissa keskustelut kuumana siitä, että onko parempi mennä samaan vaikka lomakohteeseen vuodesta toiseen, kun se on tuttu ja turvallinen. Vai haluaako sitten vähän uutta jännitystä, pientä riskiä siitä, että kokeilee jotain uutta kohdetta ja saattaakin sitten positiivisesti yllättyä. Kun nyt yllättävän moni täällä on sitä mieltä, että mieluummin menee siihen tuttu ja turvalliseen, tietää mitä saa, ei tarvii niinku, se mitä sä ajattelet, niin sä saat sen ja ei tuonakaan semmosia suuria pettymyksiä, että joku kohde ei olisikaan yhtään sitä mitä haluaisit. Kun mä sit taas on sitä mieltä, että joka kerta kun mä oon mennyt samaan paikkaan uudestaan, niin se ei ikinä ole yhtä hyvä kuin se ensimmäinen kerta. Mä mieluummin otan sen riskin siitä, että mä menen johonkin uuteen paikkaan ja saatan pettyä. Että se ei olekaan sitä, mitä mä oon ajatellut, mutta ainakin tulee joku uusi kokemus. Ja on vähän semmoinen jännä, kutkuttava fiilis sen sijaan, että mä menisin jonnekin, missä mä käyn joka vuosi ja se on aina se sama, ei mitään yllätyksiä. Kummallainen tyyppi sä oot? Tää nimittäin siis jakaa yllättävän paljon mielipiteitä. Laita viestiä mulle WhatsAppissa 0400-985-985. Seuraavaksi Lady Gagalta Alejandro.
1: Suora yhteys Pop FM Studioon WhatsAppilla 0400-985-985.

0: Hyvän mielen musiikkia. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

0: joukat, jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: karkojen korot.

0: karkoja.
1: Antti Tuisku, se sopii perjantai-tunnelmaan. Tän nimi on Rahan takia ja kanavahan on Pop FM. Bakali ja Malo luvas aivan kohta kappaleella Afrika, mutta sitä ennen aamun kuiskaus ihanimmalta viime.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkosen kanssa Liekin heitin on kappaleen nimi ja Unkurin esittää sun seurana oikein hyvää perjantaita 26. päivä kesäkuuta. Kanavahan on Pop FM ja hei, mä luin tässä just Ilta-Sanomista, että kohta Suomesta pääsee junalla Ruotsiin, kun junaliikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy elokuussa. Näin tiedottaa siis VR ja he kertoo, että Oulun ja Haaparannan väliselle reitille tulee 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä ja junaliput reitille tulee myyntiin tiistaina 30. kesäkuuta. Aivan pian siis. Kiva nähdä, että minkälainen hintalappu tällä reitillä on ja nyt en kyllä osaa suoriltaan sanoa, että minkä mittainen toi matka nyt on sitten myöskään. Mutta mahtavaa, että saadaan tämmönen. Mä oon vähän yllättynyt, että tämmöistä ei ole siis aikaisemmin ollut. Mutta nyt helpottuu tämäkin matkustaminen sitten varmasti aika paljonkin. Jatketaan ei hyvä millä musiikin parissa. Kohta on luvassa muun muassa Juste, Jack Style ja Johnny kappaleilla Turn the Lights Off.
1: Pop FM. Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
5: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
8: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mottuppit. Motonet.
15: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: Ihana sisko ja sen veli Ahdilta. Essi Unkuri täällä sun seurana vielä hetkisen aikaa. Kanavahan on Pop FM ja perjantaita vietellään. Tässä vielä ennen kahta mä soitan sulle Pandoraa ja sitä ennen Bessiltä ja Kääriältä kaistaa.
1: Hi Kääriä.
2: Hi Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.

0: The Sands of Time Pandoralta. Essi Unkuri tää sun seurana. Hei, kiitos tästä perjantaista ja tästä viikosta. Seuraavaksi Lassi Hurskainen astelee studioon ja mun on aika toivottaa sulle hyvää viikonloppua. Nautitaan, se on muuten kesäkuun viimeinen viikonloppu ja kelitkin näyttäisi kuitenkin suht lämpimältä, joten nautinnollista viikonloppua me kuullaan maanantaina kello 10 siihen asti. Moikka!
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: ansainnut.
1: Kaikki siitä nauttii. Mennään Power-parkkiin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet.
5: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
6: Terve, mä Hurskaisen Lassi ja Hyvän mielen musiikkia lähtee sulle nyt soimaan 3 varttia ilman katkoja. Tästä tulee JVG. Tämä on Pop FM.
5: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Viikonloppua kohti meitä vei David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I kolmikko kappaleella Gone, Gone, Gone. Kello 16:han virallisesti aina viikonloppu alkaa, joten sitä odotellessa Robi Pakkaleenia ja Tupea seuraavaksi häitä pidellyt. Sitten tulee Britney Spearsia ja Elias Kaskista. Tämä on Pop FM, mä oon Hurskaisen Lassi.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisin rakastua, soi siinä. Kuuntelit kanavaa Pop FM ja Hurskaisen Lassi sinun seuranasi tässä perjantai-iltapäivässä. Tiedätkö, mulle ainakin rutiinit on tosi tärkeitä. Esimerkiksi, että kun mä teen kahvia tuolla toimiston puolella, niin se on usein sitä samaa tuttua juhlamokkaa. Mutta nyt pari viikkoa sitten meidän Juuso Karikuusi oli ostanut Lidlistä euron kahvia. Euron paketti! Ja vaihtanut sen nyt tuohon peltiastiaan. Ja tiedätkö, mä mietin, että olenko ihminen, joka mukautuu, sopeutuu, kokeilee uutta, niin arvaa mitä. En ole! Laitoin sen juhlamokan siihen takaisin. Onko sinullakin samanlaiset rutiinit? Neelta Samsei seuraavaksi sitten Aisa Keliottia ja Kuumaa ennen 2:30. Tämä on Pop FM.
1: But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard.

Onpa hurja tuo. Akapella lopetus tuossa kuumaan satamakappaleessa. Kello näyttää noin 2:30 ja sinulle soi Pop FM. Oletko sinäkin aina halunnut, että kun kävelet kadulla, niin ihmiset kirkuu sinun nimeä, vaikka sun nimi olisi nyt Johannes Broteru. Ja hänellähän nyt sillä tavalla käy, että hän ei voi enää oikein kulkea missään. Niin jos sä haluat saman, niin pitää vaan opetella laulamaan noin ja näyttämään samalta kuin Johnny Depp elokuvassa Cry Baby. Muistatko sen leppan? Aivan mun mielestä Johnny Deppin ylivoimaisesti paras elokuva. A Touch of Class jatkaa Around the World, sen jälkeen Ahtia ja Beemia. Tämä on Pop FM. The kisses are-

0: tämä Pop FM. Siinä soi Peeltä viimeisiä sanoja ja kohta minäkin luen täällä viimeisiä sanoja, ainakin sään osalta, nimittäin koko tämän kesän. Mä oon kattonut Suomen sääkarttaa, yrittänyt selvittää sulle sitä, että mikä se on se päivän ja viikonloppusääni. Tiedätkö, vaikka tää näyttäisi aurinkoa koko päivälle, niin eilenkin lähdin kävelemään sortseissa, teepaidassa, koirien kanssa. Aivan litimärkä olin illalla. Tää on ihan käsittämätöntä, joten mitä sattuu luvassa säiden osalta, mutta hyvä mille musiikkia tulee takulla. Nimittäin seuraavaksi JVG:tä, Emmaa, Matildaa ja ennen tasaa iltaa Günteriä, Disturbedia ja Sirilia.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
4: Niin.
3: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
4: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
3: No ei, ei. Tilatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kato, miten bulis kunnostoi yksi mansikka on.
11: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
10: Ai.
11: Aina on fotosynteesi käynnissä.
10: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
11: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

aivan mieletön hitti Sirililtä ja Disturbediltä, se oli The Sound of Silence. Ja sinä kuuntelit kanavaa Pop FM. Tuo meni noin toi biisi, että Simon Garfunkel teki aikoinaan 60-luvulla ton alkuperäisen. Sitten Disturb teki siitä metalliversion ja sitten Siril muokkasi tästä tämmösen pop-versi. Mutta kun Disturb teki tämän oman versionsa, niin heidän laulajansa David Raima lähetti Simonille ja Garfunkelille sähköpostia, että mitä mieltä, niin sieltä tuli iso peukku. Varmaan aika hyvä fiilis. Tulikohan niinku reaktiona iso peukku. Ja mikä on ollut muuten Simon Garfunkelin sähköposti? Mistä David on sen saanut? Onko se ollut vaan simongarfunkel@yahoo.com tai gmail? Kokeilee vaan molempia. Ilta jatkaa, se menee hyvin. Tai se menee ohi. Vähän niinku se sähköpostikin. Ja vielä ennen taas saa Güntheriltä upea Touch Me. Tämä on Pop FM.

0: Kello on juuri 3, sä kuuntelet Pop FM-kanavaa perjantaita sinulle. Siinä soi Gunther kappaleillaan Touch Me. Ja tänään 26.6. ja nimipäivät kuulostaa muuten ihan siltä, että olisi joku suomen kielen kurssi ja tänään vuorossa R:n kierrän orrelle tyyppinen. Nimittäin Jarkko, Jarmo, Jarno, Jere, Jeremies ja Jorma viettävät tänään nimipäiviä. Onneksi olkoon. Mutta yksi kuuluisuus viettää myös Ruotsissa. Tänään nimittäin nimipäivä Ruotsissa viettää Lea ja Raakel. Eikö semmoinen ollut kuin Raakel Leakki? No niin, seuraavaksi 45 minuuttia hyvää meille musiikkia. Ilman katkoa lähtee soimaan. Tämä on Pop FM. Purskaa se Lassi seuraavaksi.
1: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Ootko jo kuullut uutiset?
4: Eh.
3: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
4: Eikä? Missä?
3: Sitä ei kerrottu.
4: Käsittämätöntä.
3: Mm.
4: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: No, Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro!
11: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
14: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
15: Kesästä kaiken irti saa Serena.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Katko tuota hyvän mielen musiikkia. 3 vartin verran lähtee nyt soimaan. Tämä on Pop FM. Tästä tulee Halo Helsinki. Hurskaisen Lassi kanssasi. Tunnin päästä alkaa viikonloppu.
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Aivan mieletön Viiviltä aamun kuiskaus. Kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja seuraavaksi tulee sellainen artisti, ketä Ilosaari Rockissa odotin. Tiedätkö, kun kuuta nousevaa, siis koko vuoden, että kun tää artisti nousee sinne päälavalle. Tiedätkö, mä sekoon. Ja päälavalla artistit nykyisin vikat, niin ne on aika myöhään, niin nukahin 3 tuntia ennen kuin Alan Walker nousi lavalle. Faded on tämä kappale. Selkeä Rita Beemia ja Alisa Syrjä. Tämä on Pop FM.

Alisa Syrjältä Sydän on rikki. Kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja Alisa Syrjähän on tietysti kaukaista sukua siis Martti Syrjälle ja kumppaneille, koska Alisan isä on Martin ja kumppaneiden Mikon. Niin serkku. Mutta mietipä artistia Minttu. Kukas hänen faija on? No, Lauri Tähkä. Mutta Tyler Cruz, en tiedä kenen faija hän on, mutta hän jatkaa Break Your Heart. Sitten tulee Anja ja Sia. Tämä on Pop FM. Siitä onkin kello jo 3:30.

Se oli sieltä Cheap Thrills. Mennään noin puolessa neljässä. Sä kuuntelit kanavaa Pop FM Hurskaisen Lassi seurannasi. Tänään tulin hirmu aikaisin töihin, koska piti tehdä muitakin hommia kuin pelkästään tätä radiota. Mutta mä huomasin, että miksi ratikasta nousee semmonen iso lössi. Kaikilla oli Slayerin paidat ja pitkät tukat ja bootsit ja tiedät sä nahkahousut ja kaikki. Sitten mä tajusin, että tänään on siis Tuska-festivaali. Ja sehän on todella hyvän mielen festari. Siellä on niinku ehkä leppo sitä festariväkeä, mitä olen ikinä tavannut. Sitten mä ajattelin, että mä avaan ikkunan ja mä sanon, että hyvältä näyttää, mutta en ollut sanonut koko aamuna mitään, niin en tiennyt, että mulla on ääni vähän paineessa, niin se tuli ulos vaan se, hyvältä näyttää. Kaikki kääntyi muuhun ja huuti, että jää. Mä lähden seuraavaksi tosiaan sinne. Linda ja Pete jatkaa liekin heitin. Samassa hengessä mennään sitten Rihannalta Only Girl. Tämä on Pop FM.

0: todella herkkää ja kaunista menoa. Se oli Ahdilta sisko ja sen veli. Nyt hei sisko, ota veljesi ja toisinpäin niin mukaan seuraavaan kisaan. Nimittäin kello 18 alkaa Power Park perjantai Juuso Karikuusen kanssa. Tarkoittaa sitä, että kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä, lähetä meidän WhatsAppiin 0400-985-985. Ota jo talteen tämä numero 0400-985-985. Viesti PPP. Ja sinä voit olla seuraavan lippupaketin omistaja. Mirella ja Average Kid Luke jatkaa seuraavaksi Make Up Your Mind. Tämä on Pop FM. Yeah.
1: Power Park perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja!
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400-985-985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-ilon.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Lumo paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot?
2: Mennään Powerparkkiin!
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Mottupit. Motonet.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

bileitä ja mennä kohti sitä virallista oven potkaisua. Eli kello 16 aina meillä virallisesti. Viikonloppu alkaa. Tuho Aisti kuumalta seuraavaksi. Ja Backstreet Boys sinetöi tämän tunnin Get Down. Mä oon Urskaisen Lassi sun kanssasi tässä perjantai-iltapäivässä. Tämä on Pop FM.

0: Get Down soi Backstreet Boys, siltä sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja mä todistan sulle nyt, miksi maailma on järjetön paikka. Me kuvattiin meidän Matti Ruutin kanssa tämmöistä videota. Matilla oli mikki, se tippu ja auto ajoi sen päältä. Matti sanoi, että ei hätää Lassi, mä ostan sulle uuden. Ja nyt se tuli tosiaan postissa. Mä katsoin sitä pakettia, se oli niinku iPadin kokoinen paketti. Sitten mä avasin sen, sisällä oli kuplamuovi, jonka sisällä oli se pahvilaatikko sille mikrofonille. Ja se oli semmoiseen pinkeeseen muoviin kääritty. Mä avaimilla yritin avata sitä. Mä sain sen lopulta auki. Sen sisällä oli pussi, jonka päällä oli muovi. Ja sit mä revin sen pussin. Katsoin sisälle. Siellä on 3 pientä pussia. Ja yhdestä niistä on se mikrofoni. Mä avasin sen pussin. Siellä oli se mikrofoni, jonka päällä oli muovi. Ja se mikrofonin koko oli sentti kertaa sentti.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkka. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki

0: Vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
2: Oikein mahtavaa viikonloppua ihan näin virallisesti. Sen kunniaksi saat 3 varttia hyvän mielen musiikkia ilman katkoja. Tästä tulee Elias Kaskinen ja tämä on Pop Fam.
1: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

1001 tapaa, se oli Robin Pakkaleen. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM ja Essi on aamupäivällä selkeästi kysellyt jotain lomakohteista tälle kesälle, koska WhatsApp on tukossa. Täällä on hyviä ehdotuksia. Esimerkiksi Laura laittaa, että Porvoon saariston Belize Marina, ihana pikkupaikka rentoutua. Ja Irene on laittanut, että käy Essi kylpylä hotelleissa. Ne on aina erilaisia, jos samoja keskenään. Hyvä pointti sekin. Ja vielä Heidi on laittanut, että ainakin omalla kohdalla se, että menee kaksi kertaa samaan lomakohteeseen, niin se toinen kerta on aina pettymys. Siitä puuttuu se jokin. Mut tiedätkö, sä oot varmaan Heidi vähän poikkeuksellinen suomalainen, kun meikäläisen mummo kävi ainakin, siis sinä et ole mikään mummo, mut minun mummoni kävi 12 kertaa ainakin Phukessa. Ei tarvinnut puhua englantia ja se oli tuttu ja turvallinen. Käytkö sinä aina uusissa lomakohtaissa? Meidän WhatsApp on 0400 985 985 ja tässä tulee Benjamin ja Bess, selkeä E-Type ja Isaac Elliot. Tämä on Pop FM.

Elliot Isaac ja ai että. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM tässä perjantai-iltapäivässä, kun reilusti yli neljässä mennään ja Urskaisen Lassi täällä sinun hostinasi. Mutta kerro mulle, miksi on hyvä päivä olla sinä? Ja aivan varmasti pystyt kaivamaan sellaisen jutun. Tarvitsen hyviä vinkkejä jakaa. 0-400-985-985 on meidän WhatsAppimme. Avicii jatkaa Hey Brother, sitten Ahtia ja Beemiä tähdet sekä Rehab, Inna ja Sash Rock My Body. Sitten mennään puoli viidessä. Tämä on Pop FM.

Tämä on Pop FM, Rock My Body soi. 30 Rehab in a Sash, kun kello näyttää noin 4:30. Iltalehdessä oli nyt hyviä vinkkejä, mitä muistaa, kun lähtee tuonne veteen polskimaan, kun ilmat ja vedet tässä lämpenee. Ja tärkeää, varsinkin ikäihmisillä, on se, että mistä sä meet veteen. Kuulemma tutkinnan jälkeen on huomattu, että laiturit voivat olla usein vaikeita paikkoja päästä ylös sieltä vedestä. Toinen oli se, että lasten kanssa varsinkin uimavalvonta, sä et voi siihen rantapelastajaan täysin luottaa. Ja kolmas, rannan suuntaisesti uiminen. Mä muistan aina pienenä semmoisen laulun kuin rannan suuntaisesti uin käsi pohjaa iloisesti. En tiedä, onko se enää tätä päivää, mutta DJ Samin Heaven-versio kylläkin on. Se tulee tässä sitten JVG:tä ja Emmaa ja Matiltaa. Kävi miten kävi ja tämä on Pop.

0: Shorty ja Sirkus soi siinä. Tämä on Pop FM ja mä annan sulle nyt kuule aikamoisen Sirkuksen jalkapallojoukkueiden nimiä. Koska nyt kun kansainvälistä jalkapalloa pelataan tuolla televisiossa, niin miksei myös Suomen kentillä. Juuri Suomeen on laskeutunut englantilaisjoukkue Millsex Wanderers. Ja he tulevat pelaamaan meidän joukkuetta vastaan, eli seksypöksyjen ikämiesjaostoa, eli suksipokseja vastaan. Mutta se hurjin juttu on tässä se, että me lähdetään illalla katsoa vielä telkkarista yhdessä, niin Englannin peliä. Mitähän siitä tulee? En tiedä, mutta sen tiedän, että Halo Helsinkiä tulee kohta. Voiko enkelikin eksyä? Ja ennen tasa-aluvassa Rita Beemia, Minttua ja Kaskada. Mahtavaa perjantaita sinulle, mä oon Hurskaisen Lassi. Tämä on tietysti Pop FM tämä kanava.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
2: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
2: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Klik klik klik klik.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännösostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun... Tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
8: Nimenomaan, se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
10: Motonet! Poimispa joku meidät piirakkaan.
11: Se olisi ihan super.
10: Tai illoon.
11: Ihan super.
10: Tai jogurttiin.
11: Super!
10: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
11: Ihan super!
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: Ihan super!
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Pop-FM perjantai-iltapäivässä siis on aivan mieletön Rita Babyn upea, kaunis, herkistävä, kaiken arvoinen. Kelle tai mille sanoisit, olit kaiken arvoinen? Kuka tulee ekana mieleen? Mulla oli aikoinaan semmonen integroitu mikrokeittiöön, mutta muuton jälkeen mulla on semmonen 20 mikro. Sinne ei mahu edes kupuun sisälle. Sitten polttaa ruoan ja sisältä jää ihan kylmäksi. Mä vihaan sitä mikro, mä vihaan sitä. Seuraavaksi kuitenkin Mintulta Everestia ennen tasaa Kaskadalta Every Time We Touch. Hei, se on pelkkää materiaa ja yksi mikro tarvii olla vihainen. Mut mä vihaan sitä!

Mitä mahtavita perjantaita sinulle, sä kuuntelit kanavaa Pop FM ja siinä soi Kaskara Every Time We Touch. Mikä on sun mielestä ollut jalkapallon MM-kisojen paras hetki? Mun mielestä oli se, kun Paraguay-ottelussa pelaaja sai punaisen kortin siitä, kun hän peitti suunsa. Ja FIFAn mukaan sulla on jotain salattavaa, jos sä peität sun suun. No nyt se juttu, mikä siinä oli parasta, oli se, että tuomari ilmoitti yleisölle, että hänen päätös on punainen kortti. Niin hän yhtäkkiä kuulosti ihan skuutterilta. Ei siis siltä ajettavalta, vaan bändiltä. Kuuntelepa. Ja siitä syntyi tämmönen pikkuinen viikonloppuhitti. Kuuntelepa, kun biitti

0: Mä laitan sulle 45 minuuttia hyvää pelin musiikkia, Suomen, ilman katkoja. Tämä on Pop FM.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhilaan. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
5: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
6: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Aikaa lauantaihin kello 21.40.

0: Munkin pitäisi taas pestä auto.
1: Tarviitko apua?
0: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
4: Kello 5, huolista 5, kun 3 varttia lähtee hyvän mielen musiikkia ilman katkoja soimaan. Tästä tulee viivilta aamukuiskaus ja tämä on Pop Fam.
3: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Liekin heitin Lindalta ja Peteltä. Raikaa Pop FM perjantaissa ja sinulle raikaa ihanasti myös Pop FM-kanava. Mä oon Hurskaisen Lassi ja nyt Expressen lehdessä Linda on ilmaissut huolensa. Hän kokee, että tuo Euroviisujen äänestysprosessi oli huijaus. Aika kovaa väittelyä. Tai siis yksin väitöstä kuunnellaan ja odotellaan studiossa tarkasti vasta väitteitä sitten. Vastaako Euroviisut tähän jollain tavalla? Mutta tiedätkö, mä tiedän miltä susta Linda tuntuu nimittäin. Mä oon siis itse Joensuusta ja me käytiin aina Kuopiossa junioreina pelaamassa jalkapalloa. Kuopiolaiset olivat aivan ylivoimaisia. Mä olin ihan varma, että tässä on jotain viilukkia. Ei tää voi vuodesta toiseen mennä näin. Mutta sitten yhden pelin jälkeen, kun kupsilaiset taas voittivat, niin kentän laidalta sieltä vanhempi rouva huutaa, että hyvä Roope, mummon lihapullat vaikuttaa. Ja mä tiesin sillä hetkellä, että tässä oli jotain viilukkia. Mä olin silleen, tuomari, kuulit sä? Mummo! Robin Schulz jatkaa Lilywoodin kanssa Prayer in Sea, sitten Mirella ja Bebe Rexha ja Faithless. Jotain viilukinis lihapullis oli. Aivan varmasti. Tämä on Pop FM.

Bebe Rexha löyti musiikin musiikista ja se on hänen uusi uskontonsa. Se oli tosiaan New Religion, siinä mukana Faithless. Ja sä kuuntelet kanavaa Pop FM, Hurskaisen Lassi, olen kanssasi. Tuoda kuuteen asti ja myös muidenkin päivinä, kuten vaikka huomenna yhdestä eteenpäin. Mutta mun lähellä on sellainen gospel-kirkko ja siis ihan toimistorakennus. Mutta kun sitä menee ohi koirien kanssa, niin hirmu bileet kuuluu aina. Siellä musiikillista uskontoa selkeästi harjoitetaan. Mutta se on jännä, kun ihan sama mikä kello aikana. Mä että nyt on varmaan niin kuin viimeinen biisi, mikä sieltä soi. Niin se kuulostaa tältä, just kun se biisi loppuu. No niin, nyt se varmaan loppuu. Ei kuulu enää meille tuonne ikkunasta sisältä. Jaha, se ei loppunutkaan. Seuraavaksi September Satellites.

26. päivä kesäkuuta, perjantai-iltapäivä, ja siinä soi Hani Mikael Gabrielilta ja Eveliinalta. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM ja Hurskaisen Lassi, olen minä kanssasi vielä noin puolen tunnin verran. Sitten päästetään Juuso Karikuusi ääneen. Mutta Rita Beemi, mä laitan sulle Hei rakas. Mutta aloitan ehkä vielä hitusen herkemmällä. Ahdin uudella Sisko ja sen veli. Ei voi puhua rallista, kun tää on enemmänkin niinku sinfonia. Taideteos. Ja tämä kanava on Pop FM.

antasin kaiken sen mitä sul puuttuu. En mä oo vihane, ei mulla oo tarvetta suuttuu. Haluun et äiti voi nukkuu ilman et kyyneleet valuu sen silmistä taas joka yö. Sä tiedät sen myös, jos sillä on huoli, silloin se ei puhu, se ei kuule, se ei näe, se ei nuku, se ei syö. Sä olit kaikki, susta on tullut ei kukaan. Jos oot valmis tulee takas, niin mä luulen.

0: Jääpähän tarinoita JVG:ltä ja eräs herra, kuka tulee tarinoimaan kohta, eli kello 18 on Juuso Karikuusi. Hän laittaa sulle sellaisen kisan kuin Power Park perjantai. Sulla on mahdollisuus voittaa lippupaketteja tuonne Power Parkkiin. Hän myös kertoi tuossa äsken, että hän on nyt ruvennut katsomaan jalkapalloa. Hyvän ystävänsä Erikin lakoksi myös kutsutaan. Mutta näistä lisää Juuson showssa. Tuesday Jack Style ja John seuraavaksi Turn the Lights Off ennen tasa-alueessa Britney Spearsia, Elias Kaskista ja Disturbedia ja Sirilia. Mitä mahtavita viikonloppua sinulle. Mä oon Urskaisen Lassi ja kanavat kuuntelet on Pop FM.
1: Power Park perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot?
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet.
7: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Mieletön Elias Kaskisen, ehkä tuon levyn paras hitti meidän tässä kulusi rakastua. Ja ehkä se albumi, uusi albumi on myös nimetty juuri tuon kappaleen mukaan sen takia. Mutta kuuntele silti loputkin. Britney Spears ja Born to Make You Happy ennen tasaa. Mutta tähän kärkeen Disturb ja Cyril, The Sound of Silence.
1: Hello,

0: Born to make you happy, soi Britney Spearsilta, kun kello on juuri 6. Mä kiitän sinua taas, se vaan 4 tuntia hurahti oikein vauhdilla, kun on näin kiva. Kiitos kun kuuntelet. Seuraavaksi Juuso Karikuusi päästetään sinun kanssasi vauhtiin. Hänellä on varmasti pikku kisailua ja lippuja luvassa, joten älä mene minnekään. Mä jatkan huomenna kanssasi 13:00 eteenpäin. Nyt oikein hyvää viikonloppua ja perjantai-illan jatkoa. Kuuntelet kanavaa Pop FM, meiltä saatana hyvä mielen musiikkia. Moi, moi, moi.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Loreni.
5: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
4: Niin. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen?
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
15: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
14: Sellainen on Puuhamaa.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Oikein mukava perjantai-iltaa. Se on aika laittaa viikonloppu käyntiä kunnolla. Kanavan Pop FM studiossa Kari Kuusen Juuso. Ilta häneltä tulossa musiikkia Ed Sheeranilta myöskin, mutta tunnin aloittaa se Keliot kappaleella. Ai että, let's go!
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: kappale, se menee hyvin tai se menee ohi. Kuulostaa ihan meikäpojan jalkapallouralle. Täällä Kari Kuusen Juuso studiossa kanavata kuuntelet ton Pop FM. Ainoastaan vaan minun jalkapalloura, se ei mennyt hyvin, mutta se meni todella nopeasti ohi. Nimittäin minut vietiin treeneihin ensimmäistä kertaa. Sain pallon naamaan siellä ja tuli veret nenästä ja sitten päätettiin, että okei, tältä erää tämä on tässä ensi viikolla uusiksi. No sinne mentiin vielä silloinkin, vaikka oli vähän vastentahtoinen tähän hommaan. Jälleen kerran pallon naamaa, veret nenästä ja siinä vaiheessa minun huoltaja oli, että okei, ehkä tämä ei ole Juuso sinun laji. Koripalloa sitten löysi onneksi tieni, mutta puhutaan jalkapallosta kohta lisää, nimittäin minä olen taas pikkasen innostunut jalkapallosta. Ahti BM Tähdet tulossa Backstreet Boysilta As Long As You Love Me myöskin tuolla, mutta nyt Bess ja Kääriä kappaleella Kaista.
1: Ai Kääriä.
2: Ai Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai, totta kai.

Siinä viime Ahti-kappaleella tähdet täällä studiossa, Kari Kuusen Juuso. Elämässä sinun kanssa Power Park perjantaita. Tänäänkin metsästetään minun ääntä vuoristoradan kyydissä. Jos sen kuulet, niin 0400-985-985 on numero, johon voit laittaa PPP ja osallistut mukaan arvontaan, jossa voit voittaa lippuja. Ei, vaan rannekkeita. Suomen suurimpaa huvipuistoa Power Park. Nyt Swedish House Mafia. Don't you worry, child.

Siinä Kosti Juunet sillä kappaleella Vaisto kyselemässä, että mitkä oli tunteet teille. Ja pakko sanoa, että tunteet oli hyvät, nimittäin katsoin ensimmäistä kertaa MM-jalkapallomatsi alusta loppuun asti. Täällä Kari Kuusen Juusa studiossa kanavaan Pop FM. Kyllä vaan, nimittäin Erik Savolainen, YouTubettaja Lakko, oli minun luona käymässä. Kova jalkapallomies laittoi Ecuador ja Saksa matsin pyörimään. Ja täytyy sanoa, että se tempas kyllä mukaansa. Erityisesti oli Ecuadorin kannalla ja puolella, koska hän ei ollut selkeästi se niin kuin voittajasuosikki tässä matsissa. Saksalla mennyt todella hyvin pelit aina. Ecuador ei ole 20 vuoteen mennyt näin pitkälle, mitä eilen, kun vetivät 2-1 matsia. Voittivat Saksan tuolla MM-kisoissa. Pikkasen innostuin, mutta en liiaksi. Katsotaan, ehkä sitten pitää antaa jalkapallolle mahdollisuus. Seuraavaksi Robin Pakkaleen Tupe, heitä tulos musiikkia. Aloo Helsingiltä myös, mutta nyt Kikin ja Kostiino ja kappale The Riddle.

0: Siinä häitä pidellyt Robin Pakkala ja Tupe esittäjinä täällä Kari Kuusen Juuso. Porekaan sääkartta kädessä sanomassa, että säitäkin kyllä todella pitelee tässä viikonlopun aikana. Tosi vaikea nyt sanoa, että tuleeko elämämme ukkoskuurot vai sateet vai onko hellettä luvassa vai molemmat. Lauantaille laittaisi omat pelimerkki, niin silloin kannattaa ulkoilla. Itse on lähdössä myös järvelle uimaan silloin ainakin toivottavasti ystävieni kanssa. Katsotaan sitten sunnuntaina varmaan kotioloissa, koska näyttäisi olevan Porekan mukaan ainakin pitkin Suomea ukkosta ja sadetta luvassa. Mutta katsellaan, tästä ei vielä tiedä, mihin tämä kääntyy aamulla. Kannattaa katsella ulos ikkunasta, se toimii yleensä parhaiten. Nyt kuitenkin lisää hyvää meille musiikkia täällä kanavalla Pop FM. Ihan tuolta pikaa.
1: Powerpark perjantaissa Hupia 6-8. Yhteistyössä Pop FM ja Powerpark. Hyvän mielen elämyksiä.
2: Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
9: Juu.
8: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
11: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
12: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
11: Ai.
12: Aina on fotosynteesit käynnis.
11: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
12: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
13: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
14: On paras paikka päällä maa.
15: Isi. Iskä!
16: No?
15: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
16: Siis, mitä?
15: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin.
17: Oon miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Siinä upeat pehmi ja Olavi Uusi Virta, Viimeinen tanssi. Karavan Pop FM. Koska ansaitset sen. Ja jos haluat ansaita tänään itsellesi huvipuiston rannekeita Power Parkiin, niin korva kannattaa pitää tarkkana. Nimittäin tänään Juuson Power Park perjantaissa metsästetään minun ääntä vuoristoradan kyydissä. Nyt kuitenkin metsästetään hyvän meille musiikkia. David Guetta, Gone, Gone, Gone seuraavaksi.

0: Siinä Kääriänkin kanssa uuden kappaleen tehnyt Base Hunter-kappaleella Pootten Anna. Täällä Kari Kuusen Juuso fiilistelemässä tätä perjantai-iltaa. Viikonloppua sinun kanssa. Se on Juuson Power Park perjantai käynnissä. Vieläkään ei olla kuultu minun ääntäni Vuoristoradan kyydissä. Eli siis toisin sanoen seuraavan tunnin aikana, jos kuulet minut Vuoristoradan kyydissä, niin laita viestiä numeroon 0409 985 985. Laitat sinne PPP WhatsAppissa, niin oot mukana Power Parkin rannekkeiden arvonnassa. Otetaan lisää musiikkia tötteröön. Seuraava tunti käyntiin NYT nyt.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
5: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
5: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
5: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan. Sellainen on
1: Puuhama. Kuules poika.
2: Niin?
1: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
2: Niin.
1: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
2: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
1: No ei, ei. Tilatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen?
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
7: Tervetuloa käynnistämään viikonloppuja metsästä ääntä vuoristoradan kyydissä. Tää on Juuso Power Park.

0: Oi, täällä on peltoja.
1: No siinä se metsästettävä ääni nyt kuuluu. Nyt äkkiä viestiä PPP WhatsAppissa numero 0409-98-5-98-5, niin oot Power Parkin rannekkeiden arvonnassa mukana. Pääset hurvittelemaan tänä kesänä. Nyt siellä Riepan Stapapool täällä kanavalla Pop FM.

Siinä koskettava kappale Aliisa Syrjältä, Sydän on rikki. Täällä studion puolella Kari Kuusen ja Juusa laittamassa lisää hyvän mielen musiikkia. Hei, kanavalta kuuntele ton uutukainen valtakunnallinen radiokanava nimeltään Pop FM. Jos et ole meistä aikaisemmin kuullut, niin tervetuloa taajuuksille ja kiva, että minä olen ensimmäinen ihminen, jota sinä kuulet. Mahdollisesti. Sanni, jos mä oon oikein tulossa, kuumaa tuhoaisti myöskin tuossa listalla. Ennen näitä kuitenkin menetetään kontrolli yhdessä Waldo's Peoplein tahtiin.

Hieman vanhempaa tuotantoa juuri uuden levyn julkaisijalta Sannilta. Siinä kappale Jos mä oon oikein. Kanavata kuuntelet perjantai-illassa Pop FM. Hyvä meillä musiikin kanava. Täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso. Terppa moikka! Elias Kaskiselta tulossa biisiä. Show Mendesiltä ja Camila Cabellolta myöskin, mutta nyt JVG. Jääpä.

0: Siinä raaka syvän mielen musiikkia parhaimmillaan. Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Täällä studiossa kesäiltaa sun kanssa viettämässä Kari Kuusen Juuse. Totta kai tätä viikonloppua käynnistämässä. Onko kovat suunnitelmat tähän viikonlopulle? Toivottavasti voit laittaa minulle viestiä täällä WhatsApp-numeroon 0409 95 95. Käydään vähän läpi suunnitelmia. Itse olisi tarkoitus lähteä ystävien kanssa tuossa lauantaina, eli huomenissa uimaan. Ja järvelle ensimmäistä kertaa sain suostuteltua nämä etelävetelät. Ihanaa päästä sinne oikeasti järviveteen ja aurinkoon. Siitä päästään huomenna nauttimaan hellettä. Olisi luvassa ainakin toivottavasti. Ei tästä Suomen kesästä koskaan toki tiedä.
1: Pop FM. Overpark perjantaissa hupia 6-8. Yhteistyössä Pop FM ja Powerpark. Hyvän mielen elämyksiä.
2: Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

Ai, ai, ai, siinä on se Keliot kappale Ajetta kanavan Pop FM studiossa Kari Kuusen Juuso. Sitten on seuraavaksi LA Creamiltä tulossa You, mutta ennen näitä kaksikko, joka tekee kaiken paremmin kuin kukaan muu. Benjamin ja Bess, paremmin kuin kukaan muu.

0: Niin se alkaa kello näyttää 8 täällä Kari Kuusen Juuson Pop FM -studiossa pikkuhiljaa sanomassa hei hei hei. Se mitään tarkoittaa sitä, että Juuson Power Park -perjantai on paketoitu. LA Creamin Jy pistää siihen kauniin rusetin päälle. Ja nyt tänään mulla on semmonen vähän lepsu fiilis, joten jos haluat vielä osallistua Power Parkin arvontaan, jossa voit voittaa rannekeita, niin laita vielä viestiä numeroon 0409 985 985. Sinne kun laitat WhatsAppissa PPP, niin oot mukana Suomen suurimman huvipuiston rannekkeiden arvonnassa. Mutta nyt tässä vaiheessa minä kiitän kuittaa, toivotan äärimmäisen mukavaa kesäviikonloppua sinne ja ennen kaikkea perjantai-iltaa. Moi moi!
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
9: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
10: Ootko jo kuullut uutiset?
11: Eh.
10: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
11: Eikä? Missä?
10: Sitä ei kerrottu.
11: Käsittämätöntä.
10: Mm.
11: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
13: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

0: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia. Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto. Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Stockmannin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
2: Eli auton akku on loppu.
1: Joo. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
1: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes pädien latuun.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Mennään Powerparkkiin.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviikko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
3: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
3: No onpa outo juttu. Hypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
4: Loimijoki Golf. Hypäjällä. Aina kun on aikaa.
3: Loimijoki Golf. Varaa aika.
5: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
6: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheen.

0: kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki. Pop

0: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Eihän tää ois käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Kuula, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
0: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Onks sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
8: Kesästä kaiken irti saa Serena.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mottupit. Motonet.
13: Pop FM. Yeah. Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään, me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sit mä flippaan. Peto on irti.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
2: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
1: Niin. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: No miltä ne putket nyt näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varma. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
11: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
10: Karhu, pehmeä peto.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
7: Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: On paras paikka päällä maa.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
11: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vain 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
15: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
16: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvä.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
10: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
9: Karhu, pehmeä peto.
11: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
2: Niin.
1: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
2: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
1: No ei, ei. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen?
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
5: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiclandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
4: Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
6: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM.

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No eihän kai me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro!
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
8: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
8: Loimijoki Golf. Varaa aika. Raidat.

0: Kaupo Käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Tämä on Uusi Radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
1: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
2: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
2: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
0: Anteeksi.
1: No että hau.
0: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
0: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
5: No onpa outo juttu. Hypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Hypäjällä. Aina kun on aikaa.
5: Loimijoki Golf. Varaa aika.
7: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia. Koli, Nuuksio, Tyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto. Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
8: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
11: No onpa outo juttu. Hypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
12: Loimijoki Golf. Hypäjällä. Aina kun on aikaa.
11: Loimijoki Golf. Varaa aika.
13: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radioaika.

0: karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
3: Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
5: Eli auton akku on loppu.
4: Joo. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
4: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
9: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.